0: Emoția lui Cetri. Să vreme notă hit muzică.
1: Hey Bulgaria, go and listen to my new track Nirvana on Katra FM Radio.